0: There's Ben. Back to you. Taylor Swift in the mix of some Janet Jackson together again. Ah, Gerda, wat nou?
1: Goeie genigtig, die nou? Drama.
0: Ah, wat nou?
1: Hi.
0: Wat het daar gebeur? Ek het so baie hoop gehad. It's like, Viva Portugal. And next thing I'm like, oh wait, hold on.
1: Ja, hi, my man itself. Ek het in die bed gaan klim, maar ja. Het was 'n bietjie laat. En ek het gehoor, hier kom 'n kreun. Laat gisteraan. Ek klim in die bed, toe sê hy, ja, Spanje het gewag tot die 90ste minuut.
0: Sê nou kwart, ek het al my tyd gemors op hierdie game.
1: Maar, weet jy, ek dink baie mense het gedink, nee, Portugal is nie goed genoeg nie. En toe gee hulle vir hulle hoop,
0: ja.
1: Vir omtrent die hele wedstrijd.
0: Luister, al die groot boys gaan huis toe. Al die groot boys. USA, I mean
1: België gaan nie huis toe nie.
0: Word. 4-1. I was sitting, I'm like, what's happening?
1: Yep.
0: Wat gaan aan? Al die groot honde gaan huis toe. Well, we're going to see what's going to happen a bit later. Argentina.
1: Yeah.
0: Against Egypt.
1: Yeah.
0: I see all the odds are going for Egypt. Everyone is like, no, Egypt is definitely going to beat Argentina.
1: Right.
0: It's going to be a very interesting one to see with the world backing Egypt. Will Egypt be able to defeat Argentina? That is at 6 p.m.
1: Ons begin met die nuus. Nasionale polisie het gister klopjagte uitgevoer op 2 kantore en 2 privaat wonings in onder andere Centurion as deel van 'n moordondersoek na die dood van die polisie se adjunk nasionale kommissaris van misdaadopsporing Sindile Mfazi. Hy is in 2021 dood nadat hy positief getoets het vir COVID-19, maar sy liggaam is later opgegrawe en daar is bevind dat hy vergiftig is. President Cyril Ramaphosa sê hy is bereid om die Madlanga-kommissie se sperdatum uit te stel. Ramaphosa het gister in die Ooskaap gesê hy sal enige versoek van die kommissie om die sperdatum uit te stel oorweeg. Die kommissie is geskeduleer om die finale verslag teen die einde van Augustus aan die president te oorhandig. En as dit by die sokker wêreldbeker kom, weet ons nou dat dit België gaan wees teen Spanje in een van die kwart eindrond is. Dis na gisteraand se drama op die sokkerveld toe Spanje Portugal 1-0 geklop het en toe vroeg vanoggend het België die VSA 4-1 kaf gedraf. Amerika was die laaste gasheerland wat uit die sokker wêreldbeker geskakel is. Ons kyk na ons beer. Dit is 'n koue oggend met oggendryp oordele van Gauteng, gedeeltelik bewolk oordele van Mpumalanga en Limpopo, warm in die Laagveld, mooi weer en koel oor die Noordwes. Pretoria en Johannesburg, vandag op na 21 grade, Mpumalanga en Emalahleni 19, Polokwane 20, Rustenburg 23. As jy reis, Kaapstad op na 21, Gqeberha 20, Durban 26, Bloemfontein 22. Ek's Gerda de Souza, meer nuus vir jou om 6:00.
2: Breakfast with Martin Vester.
3: Very special to be part of just the celebrations of an iconic South African school, Pretoria Boys High.
4: Happy 125 Boys High.
5: Boys High is nie net 'n skool nie. It's a way of living.
3: John Smith in studio with us. Matricula there 96. I've got Mr. Paul Anns near the line. I think he's been there for the whole 125 years.
6: 124.
7: Go, Mr. Hansfield of Boys High. Here we go.
3: We got Paul Anthony Establishment. That's his band together, and they have rewritten the song Fields of Gold by Sting, and they made it Fields of Boys High.
8: Many years have passed since those summer days upon the fields of Boys High.
7: As soon as the first note was sung, I've got goosebumps. Mr. Anthony, Mr. Ants, what a legend and what a great song.
3: From Jacaranda FM side to this iconic school, happy 125 Boys High.
2: Breakfast with Martin Vester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Number one feel good station. This is the Jacaranda FM. We are the best to do it during the week. Feel good vibes, feel good music. Net soos wat jy nou net gehoor het, Post Malone saam met Morgan Wallen. I had some help. Voor het droom som droom saam met Benice West. Toelaat, ek het die broers Vakan en Verkirsten vanoggend gesien by die gym. Dit was nogals baie interessant geweest, want die was die eerste keer wat ek hulle by die gym gesien het. En ek vraag hulle toeval, hey manne, hoe gaan het? Jim hier nou by hierdie gym? En hy sê, maar ja, ons het onlangs hier naartoe getrek, nou gym ons by hierdie gym. Maar ons moet nou fiks bly en ons moet lekker kan gym en ons moet op die verhoog op en af kan spring. Jy weet, toe ek nou die dag moeg raak, die is nou Kirsten wat van die vir my sê. Toe ek nou die dag moeg raak op die verhoog, toe kom ek achter, nee, ek moet nou gaan oefen, ek moet nou gaan oefen. So well done, brothers, well done. We're still looking forward to more amazing music from you and feel good vibes, soos wat jy op en af spring op die stage. En ek weet, die galas love die twee. So galas, jy is in vir a ding, die ouwens gym nou. If you're in it for the music, Miley Cyrus on the way, as well as Martin Vesto, who teamed up with Ross Lemonth with Angel. Ons praat moest nou 'n bietjie oor die weer. Are you team summer or team winter? En gepraat van spanne, Argentina just scored once again against, Egypt just scored once again against Argentina. 2-0 Egypt. Yo, what a game. Alright, lekker somer, ek is 'n somer dude. Marlene het ook vir my gesê, weet jy wat, ek sweet myself papnat eerder as wat ek koud kry, and I totally agree with her, right? En ek het vir jou gesê, wintermens, ek het 'n bietjie slegte nuus vir jou, maar, voordat ons daar so by uitkom, hier is die goeie punte van somer. So, it's not dark by 5 PM, I love it, right? Soos ek het nou werk toe gery, het is nou klaar donker, en ek weet, hierdie tyd, as ek vir Danny Painter instaan, en ek ry in die somer, is daar nog steeds so 'n bietjie sonnetjie. So, load shedding hits a little bit different when it's winter, right? Imagine not having boiling water and it's freezing en nou moet jy nou met 'n ketel hier rondloop en met 'n gas. Nee. Ja, load shedding is net erg. Dis baie, baie erg. So getting out of bed. Dis moord in die winter, reg? Ek kan nie. It feels like someone is attacking me when I have to get out of bed when it's winter. Dis rarig, dis glad nie lekker nie. And then, to top it all, your electricity bill is like out the roof. Dit is the silly, right? It literally triples in that time. And of course, like, you don't want to get out of the shower, want it's lekker warm in die stort. So, I don't know, man. I just cannot do winter. But then, again, there is other things that winter has that summer, of course, doesn't have, right? No sweat, no stress. Geen putte, die putte. Wat, oh goodness, putte van ons ken nie wat een roll-down is nie. Verstaan jy? Niks putte. Niks putte in winter nie. So it is duvet season. So jy kan lekker opkarrel en alles vir alles jy iemand het, verstaan jy, langs jou. En as jy nou gaan braai, is daar normaalweg lekker vuurtjie ook. So, a braai is 'n bietjie verskillend in die winter, alhoewel ek hou meer van 'n braai in die somer, maar daar vuurtjie, dan kyk jy 'n bietjie wat noem jy dit, Kalahari TV, dan kyk jy 'n bietjie daarna, dis altyd baie lekker, reg? So, niks muskiete nie, niks vlieë nie, wat amazing is in die winter, I really, really enjoy that, alhoewel ek nou die dag 'n vlieg gesien het, so sê, hey, satan. Soup, stew, and then a bietjie pooikie, daar is altyd lekker, so, daar is natkos vir die winter, en natuurlik, dis rugby season en rugby weather for sure, en die layering, ek weet, as jy een persoon is wat love om klomp klere aan te trek, it is your season, maar soos wat ek sê, nog steeds, wintermense, ek het vir jou slegte nuus, ek gaan vir eers musiek speel voordat ek vir jou daar slegte nuus sê.
1: Breakfast with Martin Vester.
2: Here is today's
3: asking for a friend.
4: My boyfriend wants to wait until marriage, and I don't. We have been together for over a year. What do I do?
5: Ons het gewag en ek kan sê ons honeymoon was spectacular.
2: Do you know who's a very good person to ask about this?
4: Who?
2: I think Scott was saying it.
6: Hallo Martin, ek is sommer geïrriteerd vanoggend met alles.
2: Die is 'n moeilike een, mens moet goeie raad gee en advies.
6: Nee, dit is nie moeilik nie. Dit is nie moeilik nie. If the roles were reversed, we'd all be like not cool, dude. Don't pressure. I can tell you 1 million billion percent he's going to regret it if he does it before marriage. Tien man, nah. Volwag.
2: Someone had to say it.
6: Ons sê mos nou nie, julle moet daar sit soos twee koeke en net hande vas en mekaar op die wang so nie. Skyk aan my bel, ek sal vir ander voorstelle maak. Daar's baie ander lekker goedjies wat mens kan doen.
2: Skal, kan ek 'n voorstel maak?
6: Ja.
2: So elke paar weke met asking for a friend. There should be a section called Dear Skalk.
3: Ja.
2: Liewe Skalk.
6: Ja, asseblief. Ek sal die mense van 'n wysel.
1: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
7: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.

Olivia Rodrigo, making music on your number one feel good station, Drop Dead. Ja, dis wat meeste van die mense sê oor winter. Ek kan nie winter doen nie. Martin Westervoort dit en Ros Lemonth with Angel Man. Kyk hier, as dit een ding is wat hierdie wêreldbeker is van sokker, it is unpredictable, just literally like the Premiership League. Messi just scored. Argentina 2. Egypt 2. They have equalized. Dit is amper soos nou die dag wat hier gebeur het. Dit is incredible. Dit is rarig incredible. If you're in it for the music. A musiek op pad van Rooksyn en Early B. So hier is 'n hot track wat Danny Payne te my meegelos het. Sy het gesê, hey man, jy kan die meubels rondskuif, maar nou nie te veel nie. I'm still going to leave you this hot track. Let the listeners tell you if they want to hear it again on your number one feel good station. Is this feel good music for them or not? 0848500942. En daarna gesels ons 'n bietjie oor hoekom the winters are losers. Baby.